0: 同更加有創意咯。
1: 係、哦，我好似細個比較少啲自己畫嘅，通常公園有咩我哋玩咩噶啦。咁啊，所以呢個亦都可以俾我哋一啲新嘅諗法啦。就係、是、如果即係都仲要玩翻啲小朋友嘅遊戲，或者係啲公司活動啊、開 party 嘅時候啦，頭先嘅講嘅呢一啲嘅遊戲會唔會係你哋會想重新玩過嘅咧？都可以諗下，可以俾個 ideas 大家。
2: 就係真係揾翻四路仔啲童真咯，變做。
1: 哦，冇錯，冇錯。同埋有時咧，我覺得大過咗咧，你玩成班人咧去玩翻一啲小朋友嘅遊戲咧，你會覺得好似熟咗噶。即系唔系煮熟嗰啲熟啦吓，即系觉得好似个关系好咗。
2: 嗯，
1: 因为譬如同一啲嘅譬如小学同学、中学同学、大学同学，每一次出嚟聚会，可能都只系讲翻啊最近好嘛，跟住最近忙啲咩啊。其实咧有时都会觉得有啲比较简单啲，即系好似太过沉闷。咁如果可以揾翻一啲遊戲，大家一齊出嚟玩一下，我覺得其實都係幾好嘅、或者細個嘅時候我都玩過一啲譬如波子棋啊、象棋啊呢一啲嘅遊戲。如果聚會嘅時候你屋企有嘅時候，會唔會帶翻出嚟同啲朋友聚會嘅時候玩呢？
2: 嗯，
1: 咁呢個我覺得係可以大家諗下嘅咯。
2: Nah, jadi hari ini kita lagi ngomong karena di Victoria Park juga hari ini ada acara pesta rakyat, festival rakyat ya. Jadi boleh hadiri untuk orang Indonesianya untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Dan di dalamnya tuh pasti ada permainan-permainan yang menarik ya. Salah satunya tuh ya makan kerupuk, lomba makan kerupuk lah. Dan juga kita lagi ngomongin kalau seandainya di acara-acara pesta-pesta rakyat di Indonesia tuh biasanya juga ada permainan, misalnya masukin bolpen ke botol dan lain-lain. Sedangkan di Hong Kong sendiri juga sebenarnya banyak permainan-permainan lainnya seperti peta umpet dan permainan yang anak-anak kecil yang sebenarnya tuh universal, di mana-mana sepertinya juga ada ya. Jadinya itu sebenarnya kadang-kadang kalau seandainya orang dewasa main permainan yang sederhana kayak gitu, kita sebenarnya bisa merasakan, wah, kembali lagi ke masa kanak-kanak, masa kita masih lugu tapi bahagia gitu loh, bisa mengingat masa-masa kanak-kanak kita.
1: 咁希望大家都睇下得闲嘅话啦，揾翻呢个儿时嘅快乐啦。咁集时间差唔多，我哋下集再倾过，拜拜，贾先生，
2: 拜，贾师傅，
1: 拜。